0: Mina muahi indai kanca seunyini. Kunti rompok lagi ngedengiskon pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Mina muahi indai kanca seunyini. Kunti rompok lagi ngedengiskon pro 4 FM RRI Bandar Lampung.